0: さあ、この国立機長は程度の中で修正が必要なことで、ご参加いただきます。
1: Lined up, good for 10 back step.